0: khasi re nga ngam cha cha cha xia si
1: o
0: nie xin da ke sing me nie nie si na nge ni ni mo xi kha kha che bri yi ne sa sa chi nyu yo ba ran ga nge chi du nie ya ma chen yong ma di ran lu tun da yu du nie chu do che de chi
1: ta ma de min sem cha bri
0: sem cha bri e ta jua la sem cha bri de yo de Tante kyogu dunzu pimi le shirage kyogu dwa.
1: Aja, nian qian ne, rang su sui tun da gan le bie ta tom zhu yu bja. Kanda min sim zha bji. Nian dian na, rang qu duo ca cha xia. Min tun da yu ce, rang ge gui zhi qi huai yu ma ji, rang min amar qin bie. Rang pu shi sim bu du ge.
0: Di zhe sim min du.
1: Rang ge min sim zui da, dui ba dun ya di, ke qin bu shi.
0: Nian dun gu min du se, nian dun gu yu, su sui dui ba kan yu qi gri.
1: ngan zu sim pam ri ge wen ne xie na a zhe rang ge mi ge xie du xie xin bo ji sim san qian ne ga deng ge yo ma da
0: ni ga deng ge e ni ga deng yu me
1: a zhe rang da gua di zhe zhe du
0: ni na wo mu chu